0: كيم تقول تيك دي يا والينكي ينن تيار تخمني تنعم لك كم تبيري كي والينكي اس كا اف ام تم تدريري مهم يم تيك دي جيات تنكا والين ام تيان جيات تنكا كم كاكي مهم يم ام ارفرتين مويون بسنال اي بليس او كوميساري سيان جيا وخوتين ايوا تمي ما توبيني كان هي اتيك دي جيو كويان خلما من كان تكي خمسن اغن غوشي كا جيا وكو كان جي تخون ام ايكور لني جي اسران ايا كونان ngong kang hechik de gyawa tin de aga ga ki chi de ya ang he ko ngong tin bi sang aya ka ni kuna sing ge chu wana ya ngong kang he matu be ni agi a ku yang khale mang ngong kang ta ki kau kang aga chong kang he chik de ge thon lo kham ko he agi a kham kham ko sen please a hoi ta mani sing ge kham sen wan khale mang ngong ge ti kang aga chong kang he sing ge sen wan 15 ki yuli ki ngong kang he chik de ge chu wana Patriotic Alliance ali akan ko ya chig gya wa kini kunene kang ya chig gya ko parte ayi gani kunat gi gya kham kham ko sang yevi koma ga gani kuna mugu gi ga chwana ovi koma ga chimbo hm nga ba ke goli kham ko ka gang gya chig khoin gi gya kama ngoli geng ga gang ga gani kuna gi kula khanu hm ka agi hm chung ha ya kang ko yim aga chong kang he yi khawitam ni aya parte nga ba ke yi ga gam ko hm kain gi chu dokter Terus mulumela ayah kamu kuna ke belum fanten maku gika un angawa cikan gika ngang ka hi gaiton McKenzie yang hi gya uwa partai ngang akakro yi agia kamsa u yivi koma ke partai ay gani kunan. Cang hmm ay fasin. Ngang hi cik di gya uwa rakhpi agaga Indro Estreizen yang hi gya uwa sframboka ayi kapten yang hiat ke gumang agak kam akan ngah hit de gya ko kang australian ke pech aya kambu kunan igya kam kam ko ka ka higya kam sa wa ngang aga chongon boka hwitam ni gyan hiat ke yi agya sa ngang aga ni kunag ngang ko hm ke captain aya je yang de game ngi khalem ngang ka hit ni gya kam kam ko ka kam chik de gya ko wan ke bal bus aga spani kang he yi te ni de gya un ang wa tang ki kham sing ki ngang aga 5 fi kang hi chig gi chu ki kawan the reason I can go ang ngaw si kang hi gi ang ma kham ko tag ngang kang hi chig gi chu yi gang aga gani kunan hi gi ya kam kham ko ka wam chang hum yi ang hi ya twi dar tak ai fa si de gam chawla guma di wi chig gi ya wa akhiri thon cha di de gi ya sam chang hum ki iska fm
1: kama twire kama ko firender tax menete jinje xwa xk fm ki bori sharma tera di marat berhum mukunda si di police commissaire se gauteng si di a tomem tombeni nga de si ni police ana ngce si kangwe goben thi yakwe a tlere kwa hen tsunkwe a e kruleni ki osrande aninja jawa de dama choro a tin ka dzakwe ding kwa mai ka tembisa si ungoro enja wo sina ta ntombeni nga de sino ngo oje anji an tsewuni sha tsui i kwa de dama polisa nan tse si ka se sha de mborunga nge he e nu yam ka choro he 15 yuli ka ngo shuri na him patriotic alliance kwendi kunipa president akeni kuneni nga da sino parte he ngo jawe khom kara kun ka gwe ngo khwena jaroma eche akai jawo je khwena ashuri kara mai ta ko omutetu ngi ngishiki ana ko te ho khiri kai tam parte khwena nu kha khwena ta dr petrus molemela ka pare bloemfontein ko ki areta parte ek eto koma gaiton mckenzie ngo pia ana koro ko kuya aki te shuri shure takim borishi ukhiri o ek gom ko boraim andre Esterhazen sprongbok ko ki captain she u tu chokri australia ki perth ki wokri goma na desin ham jawo it an shubo gwe kona ka hakwang ko koka te aya gwe spanish kim boka kwa anu thia wokri ko kwa wo ngo kwa captain hakwam ate ka ko kwa tamahano ato a ka desinu hakwa a wala bispan he ngenge ko faith wo kris hakwa ha ji a follower very teen class and tsu sa to ki kiri ku tam este reason ti yanga o ji wo kre ku ta ku nga ta khama koma a ti kham mu wesen pa ngai aninja wo kre ku sto a no hakwa che karango ko karaha go wo kre nang a ku tam borishi o khere o khaya a he tsu bore khama na xka fm gi tek tek gwe u khama na akhire ama khuyom

تبين 50 منيتة أو 2 50 منيتة كده كنت يكون غوا أخا كي كون كيرا دو إكس كيفم تيم تكياسن كيم تتكن كي تكما كون كي منيتة كي يسي ويم تتم كون كون كون كون تبرو خرمي كي يكوين غوا تم تكياسن تبرو خرم تتين كي تكون تسمو تا بانغا كي أنكي يوا كون تلي كون كونا كي نجا dangwam te ki yam chang ki kulang wa wa kwe dangwani wa tiyam te ki sikam ikon cha prokharam ki chon na takwam te utu cha ku wana khay kang ki hiya wa kalu ki liki yam nam te tino gi yam mung ngay kwe ku gyo kyu sa akulu tikun wam chang nam akita au kama tama ziyam cha prokharam ki ting ngalam te ula kum yam te ki ki kungam da kawa prokharam te kwa tuwa ki ya kanku ga tisi tayin ki te kungam wa tisumu Kita kitawa duit tempo ke kwa kia chuan nga kiasa kia kia jiko ke dot na ma ke dot nga yang kundi kia kawa nga hika alung sam kangkala katini kita ke kali o mcha program ke gengsi ni ke yi koma si mcha program mcha ka chua kama ikawi si te masi katini kita kampa manita kwa kwa si me yi mcha ki ya kawi nga Mta program, dalam tiga sungki mta fikirkan awak, awak pun awak nak tiga de, kesi gamatlay, tu kau mta kian kau lakon, kau matlu mta kia ya kabe, tu kau mta kau sa, kau na kalau kelingam, tetapi nak kau ngon, kau mta program, baru kau mta kia tiga, mta kia ya kabe, tu mungkin kau lakon, kau matlu tak kau lakon, kesi mta ni kia tiang awatlo. Tum kita jauh sih sih mungkin fikir kat, amanu kan kuna, ada cipta hikik kau lagi ya, kamu mesti kaya kaya, tiga sih kamu kelap program, kita kang sih niki kau masih, kita mesti alin ini alas, tum ngok oin, kita tutu sila, ada kau ngkatin kaya sih kamu kaya.